sretan. Izravan moraš biti i na engleskom direktan. Samo konkretno, argumentirano čisto, razgovjetno bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno.

Grupa Psiko, to zna, na 9. mesto prošle subote 5. njihov novi singl kojim najavljuju album pod naslovom Ko voli, taj krade. Made in Exiu pod lista, mesto broj 8, jedna pesma koja će vam probuditi uspomene, mislim na one starije slušaoce, album rođeni 1988. Kaliopi, Kofer ljubavi.

0: Ovo je hit ponedjeljka, američki sastav Kings of Leon i numera My Whole World, prvi single kojim za 6. novembar najavljuju novi 10. studijski album Oh My Beloved. U nastavku slušamo
1: hit utorka
0: Party Breakersi i pesma Rano je.

0: Čuli smo ih i Tutorka, Party Breakers i njihov aktualni novi singl Rano je, a sad je na red došao i...
1: Hit srede.
0: Grupa U2 i numera Silencio.

0: Ovo je bio hit srede, irski sastav U2 i numera Silencio, drugi singl kojim za 13. novembar najavljuju 16. studijski album Carnival de Luz. Vreme je da čujemo
1: hit četvrtka.

20 časova i 23 minuta, slušate Beograd 202, izbor za hit nedelje. Na kratko da se podsjetimo o kojoj konkurenciji. U ponedjeljak najviše glasova imala grupa Kings of Leon i numera My Whole World.

20:50, gotovo je glasanje, ostaje nam da prebrojimo i saberemo glasove, a dok mi brojimo i sabiramo, vi slušate R.E.M. i Orange Crush.